0: نیچلہ لیول مت ہر ناگرک نے مضبوط کریا بغیر حاصل نہیں کریو جا سکے ہے۔ وہ آج گوہاٹی میں پنچایتی راج منترالے کا نیو سیوا سے سمردھی کھیتری کارشالا را ادھگاٹن ستر میں بول رہا ہا۔ وہ گرام لیول مت جنتا نے مضبوط بناون مت زور دینو۔ شری بگھیل گاوائیں حلقہ میں لوگاں نے زندگی آسان بناون سارو ہر ایک جنا تائیں سارجنک سیواواں ری پورتی طے کرن بابت کہو۔ وہ کہو کہ گاواں میں ہر ایک جنا تائیں سوشاسن اور نیری نیری سرکاری یوجناواں رو فائدو پگاون میں ساجھا سیوا کیندر خاص بھومیکا نبھائی ہے۔ آخر میں خاص سماچار ایک اور پھر سن لی رہو۔ سپریم کورٹ دیش کی سگلی ہائی کورٹاں نے سرکشت رکھی جا فیصلہ تین مہینہ ری میاد میں سناون را حکم دینا۔ پی ایم سوریہ گھر یوجنا را تحت حالتائیں دیش را 40 لاکھ گھراں ری چھتاں مت سورج ری روشنیوں بجلی بناون ری مشینہ لگائی جی۔ پردیش میں ستیاپن نہیں کرا سکیا پینشن لیون والا رو آوتا 15 دن میں ستیاپن کرایو چا ویلا۔ اور راج را کچھ ہلکا مائے آندھی بارشوں لو اور تپن تھوڑو آرام ملیو۔ آج اور کال گھنکھر ٹھونا آندھی بارش اور اولا پڑبا سارو چیتائی چیو۔ اس آگے پرادیشک سماچار بلیٹن پورو فیو۔ نمسکار۔
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है FM बैंड 102.9 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसानी।
2: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।